da. Touch, touch, touch, touch, touch, približi se. Touch, touch, približi se. Sam na flaši te nupi na potehom.